Prinsesse Märtha Louise fortsätter alene i sällskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har ändrat namn till Märtha Louise AS och Lili Bendris och Mari Mansetti är ryddet ut av styret. Karina Schelle Karlsson tar över som styreledare. Ändringarna ska göra det lättare att knyta kurs, föredrag och innehållsproduktion direkt till Märtha Louises egna aktiviteter. Flera av Schibsteds aviser, däribland VG, Aftenposten och Bergens Tidene, var utillgängliga i förmiddag. Kunder fick också felmeldinger. Schibsted säger att nettsidorna nu fungerar normalt i Skandinavia. Pressvakten upplyser att problemet troligen skyldtes externa leverantörer och rammet fler än bara Schibsted. Sedan nyttår har Arbeiderpartiregeringen fått flertalet mot sig i 151 avstämningar om representantförslag i Stortinget ifølge en genomgång NRK har gjort. Det är ovanligt för de sittende regeringen vanligtvis tapper få saker i löpet av året. Genomgången visar att Senterpartiet ofta är dem som sikrer flertal mot Arbeiderpartiet. Politi i Bergen efterforskade dödsfall efter att ett spädbarn blev funnet livlöst i morgontimmarna. Lika för 6:30 fick politiet melding från barnets far. Nödetaten startade hjärt- och lungräddning men barnet blev erklärt död kort tid efter. Faren är siktet för oaktsamt drap och politiet ska obducera och avhöra personer för att finna orsaken. En äldre man har fallit i havet i Lofoten. Två personer är sända till universitetssjukhus i Nord-Norge i Tromsø med räddningshelikopter SAR Queen. Politiet melder att alla nödetater blev varslet då mannen skulle gå ut av sin båt vid land och fallit i havet. Politiet undersöker vad som har skett. Ukrainas parlament stemte idag för att utnämna Serhii Koretski till ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister efter fullskala invasionen i 2022 och har tidigare ledet Naftogas. Koretski säger att försvar, ekonomisk stabilitet och EU-tillnärmning är huvudprioriteter. Utnämnelsen sker efter omfattande regeringsändringar. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.

Vill du te sig så hejt som en glo. Du får slåbrock på kroppen, du får konjak i koppen, du får töffler i ställa för sko. Och hur ber det blir över till moros, visst det slår om till färdande svär. Men nu ser som det är, ska ge

0: startar på ett kick. Det är makalös manikon.
1: Jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen?